na monde jigbe yere do polo egbe ya do na monde la Jesu Christi do polo e to so to egbe kakabe idoyi ado na monde la do aye ha to di do do bigbo to do di do do nude na jo ado na monde la amun we o pese o ron to le ko ihun ado na monde jiwe yere ma so gado lalo jiwe yere de ko da ni to de we ya abu yen na da je ko susu gege je ma ko do lalo po gbere de dodo we na we ado na monde la e so do go so iwura we to iwura we to iwura to to elija pogbodi do ni do yen ko ho de ma ado na monde la mi ho de to we jaye ado na monde yen na mo mo ndo pite atela yen na monde la undo pite atela yen na monde eso go ihura chi awe to eso wajo eso adodo ihura chi awe to godo eso wajo bo eso wajo to ihura chi awe to ji we e do mo da ye ego asro de tite so ohume amosu jikun da obo diwe mi te ma e wa ma so titi frinde abi be tori e ma nu ne wo na gboro deji nu amo kre une e na su deji onu ne e na hu e da ga e do da ye so do da ye ego aso aso de ti so ohume to fine bo pe so alo gbe to de to me e wo so do mo he agayi e do na bu do mo ure awu keke to eto dote bo so he dewe jete na oji kun e ma na do gun mi do mo na go we do e so wajo do fe to gbe e so wajo do asu to eji e so wajo do asi to eji e so wajo do bi to re meji e wa jodo me duwe me vibe na we de ti do to to we meji e so wa joto o si bude me we ono yi asro le podo je ho po do su yu oji kun te jikun daode so ti to fune to abu so do jakobu o ta toto jakobu ta to apo eto foto nuku awe to ogbe to wa lo de mi to nkan to we eli e ko de talala do jikun jabro e ma so ja jikun do aye gbaji o fe aton podo osun chudo popo ezo bo de ho ono so ja jikun aye gba so he sise to le je gbonu mi na ho de to pe jaye oro na ja jikun lo luku ta fotonu kun aton luku o ta fotonu kun aton o ta fotonu kun aton apo eto ti awe to o ta fotonu kun aton apo eto ti awe to do be okruno apo eto ti awe do be je weyawe ma na ye ahon su na o me chiache eto le eto ahwa do re eto kre podo zapo bo e wo so yi o li sisi edoji yeji oyin so do ran mi do mo e wo na wa dodo na ye praun e bru si we o ta o to e bru ta o to apo e to kan ni e gbe ene to 36 na o mi ma mi ma so gano martin do ho me fa do e he godo mi wu le ko wa o gire di we ye we to fo mi ni do mo pagbe yi mi de na mo pagbe lo to fi jaye na o gira bude godo o je bure dogo e wo e ja lo e na wa mo e ma na so de e na wa mo e ma na de wa mo e na wa we jaye e na wa de we jaye we na we teri e matthew o ta ti an we to apo e to ti an we to do mi bio nu e ajo do ni jo e te we na jo mi bio bo e te we na jo we tan we na yi na we ya do di mi bio ye na na mi mi di mi na so mo mi hu hu on ye na so hu ra mi na na gunu be na si o we ya be na we na we te we jaye na me de pe pe e bio e mo yi o ho jesu tori e mo o me so di e mo podo ran o me hu hu o we
ye la so hun hun apo wuro po be eyin o mi leyin yin o meyinra kanyon de no na o nune na dagbe dagbe o bi mi to ledo nemu nemu nemu nemu we o to mi to ti to ro mi ma na na o nu dagbe hna ye me bi o ele to wejaye we wejaye lo dada o si o na o dele to wejaye o si o ja o de to wejaye aso ja o de je do diwe te gbe Tesalonika tita o ta to Tesalonika tita o ta to Tesalonika tita o ta to opo eto konukun ene to ye lo suwe na ni to do hi aye wo fi de pepe de amo ye ete anado yen o de awe ato mi be yin ye de ani du e ko du ado gbigbo pogo ndani so po edo ora toto no de ojo dogo we mo no gbona we wo eyiro mi eyiro we o mehe na so he diga din isaya si we utakade ko ato isaya utakade ko ato 65 isaya utakade ko ato 65 apo eto konuku eneto apo eto konuku eneto ena so wajo ena ka so wajo ndo weje we ena so jo to gbe so to eto gbe dadan ena jo de gbe dadan do na wepo ye na yiro oyen na sio bodo le ye to hodo to alonu alonu alonu we yen na se nukun dagbe to wejaye susu gege na we to wejaye asoja u na we to wejaye ohia po ja o po na we to wejaye bodo awuso ya kunro je o to ja u to jiwe to gbe to jesu si come o jira wa so din e na so wa jo we po e na yiro oyen na sio when we e gba po to hodo to alonu alonu we yen na se e to ena so wajo gunu lara lo ndo ena so wajo duero yinu to do duebo do wepo onye na do yiro we e wona sio mi podo le ngba po to hodo to alonu ena se ogbeche bo so bo edo bo ena so wajo na wepo yen na do yiro e wona sio podo le yen gba podo hodo to alonu e wona sese bo adu e bo po edo di yesu po edo di ode awe do e to degbonu mere ni bodo ni se podo getoji bo yi hin lo do to podo geto ejibo hedi eto na to na jojo we e na jojo we na so wa jo donude donde bo do ho na o so to ni do ho na to kra ogbe to to ni do e na jo mo e na so jo we jaye so we jaye lo we jaye we jaye o awu so ya jawu lebranu diwe ya we to do jiwe de ba je o to lebran je o to do jiwe nde gbe ato wa fi anamo ihuga nde gbe nde ato gbe anamo huganu nde gbe atowa fi ron asoja o amesisa ache eti do fi to wejaye we pe agba podo hodo de agba podo hodo de agba podo hodo ena si owe ena se to we wonu e ye do we pa na te to kenu to podo de atonu to kenu le obro to jete so ron obro to jete so ron wa obro to na we jete wa so ron do na okru no bo ano rere awe mebro mo okuno we jiwe yewe okuno we jiwe yewe okuno we jiwe yewe nungbo okuno jiwe yewe we uwe ima dopo dono lo jiwe yewe uwe ma dopo dono be wana donde wa mana wewe be kodo hode pombo ima na we mono wewe ya be azegbe maya za ajoda oto be azegbe to maya za wo oto to yi be azae e maya za o so ya to e mo we ma mo we azo lori epe
azolori le pe do na okru no bo do ni eba sa cheri pe azanja ute azanda ude uro dawe toto azanderi azake ko jagbonu daode o pelo na bi agbagbo na jowe to o he ewo na jowe to dagba onu dide ewo na to so gbeso to mi o he o he kroko ewo na beso gbeso to mi azo hi he di to e azo e je ku da ogbo naja azo da o azo ja wu je ku to naja azo ja o we lori e azo hu o tori e azo mi sister tori e ami sise igbase gele epo we mi agbe poto ho dodo alonu we mi agbe poto ho dodo alonu alonu e na se e na se wera e na si owe mo ko de podo ajo gbigbopo e na si owe la edo abui oho oye we ge ndija dola yi agabo idunu bo susu da si to se susu a obra to se ayu be ya obi ayi ha we le po se ya wa obe onini agbagbo ayi ha to le se ya obe nini agbagbo to le se ma yi se le po ni to so to me we jaye wo dadadada o si o de to do we jaye wo awuso hiya ku we to do we jaye hihe che to do we jaye enyoro momo eja leto ejila enenyo anu ejiro ne nu enyo ne wo jajiwe eja doro pia tene enaso wa jojawe dra lodo to krane bo mo do na to krane bo eje imo to krane wo na ihe ho adonase so we jaye do azo ma se ama mewo e ma zo ngbo to we jaye azo mati nu eto ale suna ye de so le o we si ne wo je we ya we de so ho to me nu eto dasi he wala we yesu suise e na jola to gbe to me e do na jo dadan pe gbe to he nu to me e do na jo dadan to fe jaye azo ja wu o hia lo de so ro wa hiheche de so wa ro o si o ro o dede a ho le azo ja wu o hia to de e ye mu no wo je go gbere e gbo po pete nu e na wa to fe jaye wo ohwejaye o si o de to we ohwejaye we ohwejaye a o so hi ahun nu e toto aya je so bi e ohwejaye mi na pa okrunobo na pa okrunobo na do do ti we ye we ohwejaye hi he de yoyori e ohwejaye we o so na po na yi won adana seri e edo na do mu dao mu kekoro na ya we ama oyu e da ile hiye che beti na o de do pro po da to do we jaye mu de abi o do we jaye na po hiye che beti kambio ye na na we mi di mi na so mo mi huhu mo ye na so mo ye na we nubo na we me iro we mo uwo lo we na so we na we nubo na adobe go me bi adobo de go me ye si ga do tu de go uwe yi me lo de iro we ewu lodo polo e na so we to we jaye
nu he di toli me no he nu chelo si azori me no na osiora o deme ton ulori me he adobo me ado he gbo me tolori susu gege na me tolori to hejaye